0: Har du hørt Søren Huses album?
1: Oh ja.
0: Simpelthen enestående.
1: Stemt.
0: Den der sang, man.
1: Ja. Den har de her klokker til sidst. Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
0: Ja, han sagde noget med rytme.
1: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
0: Flip den på den måde.
1: Okay.

0: Jeg skal bare innkjøre dere alle være hjertelig velkommen til Mestan Sjåkon. Og jeg vil også takke dere starfrønne for til nok steg arbeid gjør dere opp, og så vidt av arbeid helt nekt nå i Oslo Jesavikene, og til fast halvt året fire ikke som mestan. Og jeg skal takke Magdalen Lilsen, som akvarionarer, eller akvarionarer har sett opp, og hans har folk. Og så må jeg nok også takke Aline og Jag tänker så där med det här morgonen med att nåt det. Så allt är ju gott nu. Vi har helt det här 2012 andra kvartal utan bara ta corona och tabla sorry stäcker mitt på det har fingret slår ju halta då. Och vi är väl att det här inte man ser det. Jag hade här i morse när vi förra för att nej när vi tar andra gol sen. Splashar ut en fan och så tar det. Och som en nöt så får jag säga då att jag är leverantör. Och ja, det glömde jag. Att till alla leverantörerna, tusen tack för att ni kom. Tack. Och så ska vi ha... nej, nu har jag snackat sig dans och vikna att nu är det bra tjänat. Vi ska ha en leverantör och tar vi Kim Kristensen för Kika som har ödlaren här. Kim har alltid börjat ett fest nattal, ja. Trots nytt. Och... Han är trots att vara marier, en av vilka kan inte vara fär, så han kyler allt jag hör någonstans. Så vi ger ordet nu till Kim. Tack för
1: det. Ja.
2: Vad är det
1: nu? Det är lika det.
2: Jeg vælger at tage den på dansk. Det er nok for, at I skal kunne forstå det bedst.
1: Tak fordi den tillid, der er givet for, at jeg kan komme herop og sige på ord. Og det er helt rigtigt, jeg har kommet herop i 25 år. Tre gange om år. Og er utrolig beæret over at få lov til at rejse op på Færøerne. Jeg har skabt utrolig mange relationer til alle entreprenører og arkitekter og rådgivere. Som gør, at samarbejde med det lokale herop betyder utrolig meget for os som leverandører. Men jeg tror, jeg vil tale lidt på alle mine kollegaers vegne, fordi når vi står heroppe i teltet som leverandører og skal vise nogle af alle materialerne til jer entreprenører, så er det altid en fornøjelse at få lov til at være heroppe hos Balslev. Man bliver faktisk opvartet, som om at man er en del af familien. Og det er en stor gave til personalet hos Balslev, hele det setup der er. Man kan næsten bare kigge rundt med 46 stande, 46 leverandører. Og jeg tror måske, man startede på en 15-20 stykker for tilbage i 2012. Så det har også en helt klar signal på, at det er dejligt at komme herop. Jeg tror, at turen i morgen har vi alle sammen set frem til os. Vi har set frem til dagen i dag for jer alle sammen. Så utrolig bedre over at være her. Så en stor tak for alle mine kollegaers vegne, for at I kommer så mange herop i dag på messen. Så vi glæder os til at se jer ud til det. Tak.
3: Han er ikke sølgen her.
4: God dag, Nøs Hummel. Hun har litt av hver samvittekene i dag. Og som Kjøren nevnte, så er det rett. Jeg hadde kjent for røyene til å være her. Og jeg hadde jo helt til seks for å være her. Så det er takk for at jeg kunne sette håndverskere i Vestna Kjøtikken som jeg hadde kjent i røyene. Ja, så er jeg nå i 2012. Jeg vil hente vel omtakt av Vestna ved andre kvartal. Utan i 2020 tar vi korona her jeg. Og jeg har kommet til så eisen i Hattjahalda at størst 100 år i lijen siden fyrtøkken sa dagsens ljøs. Nå eiter hun Bygma Balslev, og er større og sterskere enn Nekrantøy, som messen eisen ber på om her i dag. Og jeg er en samfølge som tog føreska ved alle tøyene leit etter Januva og Imsen Øtjen. Som oftast høyrer vi dem til i samband med futsjarlovene og sover med en eisen i æresa. Vi har i mange år sett et mønster at det boklige har vi har tungt til våre unge følelser. Det er rundt til de fleste av oss er en oppbygging, til det tidligvis er den beste leien av gangen. Oppbygging er en god herve, men løyve og gjerne til stavren er så nekv annet enn bare til. Jeg godt hørt er ikke at forakta, men det er fytter og gode hender så sannelig heller ikke. Og vi må også sanne at vi tar bruk for baven, vei i utbunnen, men eisende utlærten først. Fyrre år tog håndverksmestere og håndverkere sti til den nødvendige fellesskapen Skills Ferja. Enda målet er av hvert fall Jås, nemlig av yrkesførleikere, og er kjipa for fergemesterkarpingen for lærlinger. Eisen skal hette seg å mølge fire at før ikke lærlinger kunne kappes i alt seg å øpe. Av mange økene så ikke vidt eisene at før ikke ungdommer sendte seg frem urvel, så kvi ikke eisen i her. De som velger seg handversk, heldig enn av boklig utbyggving, vil jeg ikke slett opp av fjall. Tøy, vi skulle bytja land, nemlig vi håndverset. Det er håndverskaremessan er godt dømme om, tøy jeg tekker det her 1350 meter er alt mulig å suttje her i dag. Bygma balsle viser fram ambo, maskiner, klæger og anna, og kan tjeva gåan uiblåser. Messan eisen er den største nekrandtøy, Du ikke færre enn 46 veitere er ombåere, så hun fevner vitt og breitt. Som av så mange nødsjon, konger menneskjen her vi rukende fer, så tar ræver nemlig om av fylse vi. Ikke bare håndverskere og lærlinger kunne få av nægge på rur, men eisen i ånder vi vilja at gjøre nægge vi håndverser. Først og fremst er det uten Iva byggevinnene og hever ståren avhånd av fire hva rører seg nemlig av marsnaren. Så var det messer elva jo til kapping og dikt og prøys, en så sjåta og trykka og veiting. Alt sammen til dette nærke som vi syste enda eier komme og kom brukeren nemlig til gåa. Eisen gagnar til okkon som av og av takka hemara, skruvmaskine eller andre ampo opp i håndena. Det var sida vi øren og åren venter handverskaremessan ser til en breian skæra av fælse og vidskifta fælse. At Ahoen er staurer og eisen vaksande, ber det underfarne handverskaremesser nemlig at tøyler bo om. Fyrsta året var det 1000 gjester hepa, men sætni årene hadde vitsjande vært tatt opp i 3000 folk. Så alt utan Iva kunne finna seg eisen er godt og avhåvert, ikke bare okkur formelslitt. Her er nekk god utbå, jeg gleder meg eisen å komme rundt og hitja og vite om ikke man kan finna okkur man kan få i håndene. Handverkere er tamme vel å hava god anbå, Så nekv at du nutja vir oiva handfæri her i dag. Men ikkje minst må det vera hovalit til handverkaren at hitta sarfellavar og nemlig at få a gott prat. Og i gjerande scenen djevas kanskje ikkje alltid så gåa stunder til dag, men nu har de stunder til dag her i dag. Handverkaremessan er vitle at gjerra handverksfatje kjønnligare, og da kunne vi det eisne bæra fæknas om. Tråd er av håndverskaren, så kanskje anker her fer uiblåser til en annutja yrkeslei som håndverskar. Bygma Balslev er et størst og godt arbeidsplass, og vi messene genga tid undan av tekkare økje. Ein og hver, og vi vil doa sutt, er sindi betur, ma søtja seg kunnleika, og så er eisne her i dag. Så vi hesen åren vil i lysa Håndverskaremessene 2026 skal Bygma Balslev å være sette. Takk for at det er Lydjoa, og gode messe, og et godt sommer. Takk for det.

0: Vi är rätt där uppe i Hammarskärmässan uppe i Chabalslö och vi har funnits en mer arbetare någon väg ner och du kan måske introducere dig selv lidt for det første.
1: Jamen, jeg hedder Lars, og jeg kommer fra Milwaukee, værktøjsmærket. Vi er her på Bygman Ballestedmessen for 8. gang i træk, og vi er meget glade for at komme heroppe. Færøerne er et fantastisk land og et fantastisk folkefærd, så vi er meget, meget glade.
0: Kan du fortælle os lidt om, hvorfor det gentagende er, at I bliver ved med at komme op her til de her messer?
1: Jamen, det har jo noget med at gøre, at vi er glade for det, og færingerne er glade for os. Vi bliver altid godt modtaget heroppe. Så derfor er vi her hver eneste gang.
0: Kan du fortælle os lidt, hvordan dagen har set ud for jer, og hvad der kommer til at ske her, måske efter det her?
1: Ja, det vil jeg gerne. Vi startede jo messen her kl. 10 med indbudte gæster, og hvor vi havde lavet nogle trillebøger med varer, man kunne få til en rigtig, rigtig skarp pris. Der gik desværre kun 20 minutter, så var de her 24 trillebøger væk. Vi har så valgt sammen med Bygman Balslev at sige, at tilbuddet gælder resten af dagen. Så man kan få en trillebør med værktøj, for der er for mellem 30 og 40.000 kroner. Det kan man få til 10.000 plus MG i dag. Så kom ned i Bygman Balslev.
0: Så indtil videre, så er det tilbud, det er flået ud af hænderne på jer næsten.
1: Ja, det er helt vildt. Det var meget. Men vi har lavet en lille ekstra gimmick her til klokken 4. Den, der kommer ned på messen og giver Kasper fra Milwaukee en high five, får en boremaskine uden beregning.
0: Så gentager jeg det lige på færøsk. Altså, der som kommer, hvis jeg er ikke lyst til at være som løber ned i Balslev og finder Kasper til Milwaukee, giver en high five, så får det den Anna Bormaskino fra Milwaukee, og du kan lige fortælle os, Lars, resten af dagen, hvad kommer det til at udgå,
1: jamen, der bliver jo knald på hele dagen her. Der er jo masser af gode tilbud, som Bygman har, og der er jo 46 leverandører hernede, der er knald på. Det er virkelig en fornøjelse at være heroppe, og teltet er tæt pakket af mennesker, og det tænker jeg, der bliver indtil kl. 7.
0: Altså fortalte, jeg fik lige snakket med Shuri lige for lidt siden, og han er der en eller anden udflugt, de skulle på i morgen, eller leverandørerne. Hvad ved du om den?
1: Jamen, jeg ved faktisk kun en lille smule. Ja. Jeg ved, at vi skal være klar kl. 8, og så skal vi ud på en ø. Kan den hedde Miskinen, eller?
0: Ja, Mykines, yes.
1: Ja, Mykines, ja. Og der skulle være et rigt fugleliv ude, har vi hørt. Så vi glæder os til at komme ud og hygge os.
0: Har du personligt det været mange gange op? Har du været her hver gang, eller hvordan er det?
1: Jeg har kun været på færgen. Det er min anden gang.
0: Ja.
1: Anden gang på færgerne. Og det bliver bestemt ikke sidste gang.
0: Nej, så det var også, efter du har været her første gang, så var det ikke en lang snak om, at du skulle, skulle op igen.
1: Nej, der var ingen spørg. Det bliver jo rigtig mange i Milwaukee, men pladsen var ikke til salg. Ja. Den havde vi taget.
0: Kan du fortælle os lidt, har du været ude og se lidt af landet, og hvad er tankegangen om den?
1: Jamen, jeg har desværre ikke nået det den her gang. Vi har lige været ude og se en lille bygd. Sidste gang så vi, det må være Færøernes ældste kirke.
0: Ja, lige præcis.
1: Her i nærheden af Thorshavn.
0: Ja.
1: Virkelig, virkelig flot. Det er meget inspirerende. Men, og når man sidder på hotellet og kan sidde og kigge ud over fjorden og livet derudover, man glemmer sådan set bare at spise i morgenmad, fordi det er bare så flot.
0: Og fortæl os lidt, hvordan har det været her i år? Altså, der er selvfølgelig mange mere leverandører, end der plejer at være. Hvordan er det sådan en god mulighed for at få snakket mellem de forskellige leverandører, og så selvfølgelig også køber og hvad det skal være?
1: Ja, det er der jo, fordi vi rejser jo sammen fra Danmark, rigtig mange af os. Så vi mødes jo i diverse lufthavne og får catch up på alting, og det gør vi da også her, når vi går på messen. Så hører vi også lige hinanden om, hvordan går det. Får vi rådgivet nogle mennesker rigtigt, og måske også får solgt en lille smule. Og det tænker jeg, at de forskellige leverandører, de er de glade for.
0: Lars fra Milwaukee, tusind tak for, at du kunne bruge en lille stund her med os lige nu. Og selvfølgelig god messe videre til dig og jer, og god tur i morgen.
1: Mange, mange tak. Tak fordi jeg måtte.
0: Ja, selvfølgelig. Har der også Lars fra Milwaukee, som jeg sagde i hjørnet, så er det et lille giveaway, der Jerry her fik jeg for mig til, for at hvis du er her, er det klokken 4, og Jerry finder Kasper fra Milwaukee, Jerry en high five, så færdes han af borgmaskinen fra dem, for vi er akkurat noget droner, så det er at det er jo så lort, at vi bare nu, så er der kvar at skunde det kunne ned her, og Jerry var finder Kasper fra Milwaukee, Jerry en high five. Vi færder ind til Gunnar Johansen, teknikeren, og få man for at det er godt lære å gjøre det.

0: Vi är så att vi är uppe i Holmarskärmessen i Balslöv. Vi får inte bara prata, vi får som arbetar i Balslöv och gäster runt omkring där. Men vi har inte en danska gästdugn där som arbetar i Gilmäss. Kan du lige fortælle os lidt først selvfølgelig hvad du hedder og hvad din rolle er her til messen i dag?
1: Jamen jeg hedder som sagt Yilmaz, og jeg kommer fra et firma der hedder Kalas. Og vi er et grossistfirma, sælger tilbehør og belægninger blandt andet til Bygma Bærslev. Og jeg er direktør i firmaet. Så nej, det er ikke første gang, jeg er her. Jeg har været her en del gange, og jeg glæder mig til hver eneste gang, når jeg skal herop.
0: Kan du fortælle os lidt om måske den første gang, I skulle komme herop til den her messe? Hvordan var samtalerne om I skulle komme her, og hvordan kan det lade sig gøre, at I kom herop?
1: Jamen, det var sådan, at vi fik en forespørgsel fra Bygma Bærslev, at de holdt en guldmesse. Eller en masse for grossister, om vi var interesseret og vist flade og komme herop, og det selvfølgelig var det spændende, og det sagde vi selvfølgelig ja til det.
0: Og det er sådan en succes, I har fået hver gang?
1: Jeg synes, det har været en succes, og det er så at møde så mange mennesker og snakke med sådan bredt menneskemængde, så det er altid spændende at komme herop.
0: Okay, for lige at fortælle os, får I meget ud af det her, at komme hele vejen op til Færøerne på sådan nogle messer her?
1: Jamen, det gør vi. Det er for at vise vores sortiment, det er for at vise vores varer. Og snakke med guldlægger, som primært er vores kunder. Og høre på, hvilke ønsker de har, og om vi kan gøre det bedre. Så det er altid spændende at dukke op.
0: Kan du fortælle os lidt om, hvad er det for nogle produkter måske nu her for tiden, at folk her for Færøerne måske mest kigger på?
1: Jamen, lige for tiden for vores vedkommende, det er så belægninger. Der har vi noget, der hedder LVT og Silibind paket, som der er meget fokus på. Og vi har fået et nyt program omkring med belægninger, og det har kunderne taget godt imod. Har spurgt til med data og info på produkterne og priser og sådan noget, så det har været, indtil videre har det været godt.
0: Og så til sidst, er det noget, I kommer tilbage til den her messe her oppe på Færøerne?
1: Det gør vi. Ja, det kan jeg garantere mig, det gør vi. Så det er sådan, at vi glæder os allerede til næste gang. Ja. Så.
0: Yilmaz, tusind tak for samtalen, og ja, selvfølgelig god messe til jer derovre.
1: Jo, tusind tak, og tak selv.
0: Yes.
1: Er det godt.
0: Lad os så Yilmaz Einmarberg fra Kjellars UK, og vi følger Lofsrætterens Anja fra Teknikeren Jokker.

Ein så kvarstar ver badun í Kvalvík. Leir den tunna mai ver sit á sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri Imson hon allan til tað gandi badeilan. Til man ein kostnaur, í 300 kr, og rokna jaltan og ein gó mostu ta koma ver land. Jastal er velkomin á badun í Kvalvík.